Abdullahi Chama ne nama kaso ta ranar da ta da mutuma sai mu ci gaba da shakatawa wannan.